0: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Ya brigue ya boyan la benedro. Awala numangunde kolomeliye.
1: Namo.

0: lendirale
1: namo
0: holo nyanguno nyinga bamunguno
1: namo
0: kono minde shudu fonyana ma
1: namo
0: kembe baje dunzo wule tesigida baba wule kamulo
1: namo
0: he adamo ngonu wule ta bemanga kulaje kono
1: namo
0: kangone fo shaga fake wule numu shaga
1: namo
0: Avralagi adozo bano wele kamulo
1: namo
0: ya wele ayi mananya.

Tajula. Fali mi foka ni hera fori. Gano ga foka le matani sabete grande. Bila foka le matunu ga masidoro. Fali mi foka ni hera fori je. Kemina juluka ni kesidi juluka ni. Mai makwa juluka nyembolo, a kemina juluka nyembolo za. Nyuma ga baba la tununga nyebaga kunguni baga nyenye. Nakura mfadama na tununga nyekiro kaila japu mawele kazi. Nana marini nage koni nitroma nikange ya japa komanza.

Le fo con niga manga ndeto ni sabeta grandi. Na ga dingi mabi kumenga. Saya sira mogore la machito kola kramo sojo, saninga ke bakoro foka ga twani nge. Dia kale boro le di fadinga mogo na jana bogora de. Kramo sabadi du kumada. Ba mana mogo mi vena jasa ya ki hena za. Rangana za bani mogore la wuro baliya.